0: Estamos já na reta final desta última edição da Semana do Jornal da Manhã, mas antes do fecho, vamos recordar as notas que estiveram hoje em destaque. Dissemos que mais de 24 mil famílias enfrentam crise de água no distrito de Xeringoma, em Sofala. Este é um problema antigo que se agravou nos últimos anos devido ao aumento populacional. Autoridades do distrito de Machás e Manica confirmam a existência de casos positivos de cólera. Os casos foram diagnosticados esta semana na localidade de Mutefo. Em Mandimba, no Niassa, ainda prevalecem focos de contrabando de produtos agrícolas para a vizinha República do Malawi. No estrangeiro, concretamente na Venezuela, continuam a subir os números das vítimas mortais na sequência do duplo sismo ocorrido nos finais de junho. As autoridades anunciaram ontem mais 101 mortos. Hoje, no Café da Manhã, refletimos em torno dos avanços e desafios na implementação do plano de governação municipal na cidade de Chimoio, na sequência da celebração hoje dos 57 anos de elevação à categoria de cidade. O nosso convidado foi o presidente do Conselho Municipal de Chimoio, João Ferreira. Posto isto, estimado ouvinte, muito obrigado pelo calor da sua audiência. São agradecimentos de uma vasta equipa de profissionais que, do Rovuma ao Maputo e do Zumba ao Índico e pela região austral de África, tornou possível esta última edição da Semana do Jornal da Manhã. Em nome desta equipa, despedem-se Francisco Jatti, que esteve na sonorização, Vitor África nas notícias, Daniel Oliveira, na moderação do Café da Manhã, a partir dos estúdios da Rádio Moçambique, em Manica. Eu sou Adair Itulipang, assino a edição e apresentação. Bom dia, muito obrigado pela companhia e, mais logo, um bom fim de semana.
1: Jornal da Manhã.
2: Rádio Moçambique, Manica.
3: Wadikani tapira kubva mazinji kubira kukuli kwa Radio Msambiki kumaputu tabva shirikitika mziko na maziko akunzangu wasaenda sabasaita zisere na mapindi mapemba 8:09 nguwa ya kutitipinde mumazinji ya mprovincia ino ya Manika.
4: Zviri kuitika mziko la tulino mabasa aya Radio Msambiki miso provinciali ya Manika inangaishupasani masoko na ukulukula sulingana na makalirikwe matongerikwe na ufumi wa mukati maziko.
3: Machibese kuna mwense mkutiva mabasa ana ya msuno chishanu siku zirikuita yesu kumi na sinomwe za mwesu ono wa shujo gole la shuri na magole makumi meiri na matanatu nsiku ilikuti iyo nsiku ya mapukando mukati mataundi na lashimoyo mkusekereru wanya msuno kupinda kwa makole makumi mashanu na manomwe ya kumwa kuya taundi ya msuno tuna mabasa ilikuti iyo mtogoleru wa distrito la Machasi mprovincia ino ya Manika kove iko uko kwa duoni wa wanhu wairi walikubatana na utendo kulusa na kusolola pa kubuda kutepwa kwao wagale awa wakumtunhu wa Mutefu pa kubuda kushikisa shipangiso shache kumbutwe na tepwa matenda kusiana siana mkati ma provinsia ine Manika mabasa kuti tinampasa papindi la chiwiri la kutoma tinashikisa masoko kuna mwensi tilikuti pambere na upurutana mabasa likutewera. Ino ya dengu ya kutishikise masoko. Wanu wanapindirira kana kuti madzinza anapindirira iyo juro makumi mairo na zvinai waku distritu la Xeringoma provinsia Sofala walikubatana na mhingampini ya kucheperwa na madzikwayo akumwa. ku Mandimba izvi ku provinsi Niassa zviri kubve wagali wanamusambo wakagulisa zvirimwa mudziko la Malawi ese zviripo zvakuti kuitwe zviri zvense kuita kuti zvirimwa zvamukati mwadziko la Tulino zvikaguliswe mukati mwadziko lino. Distrito la Boani, isku provincia Maputo, zirikubve walimi, zirikubve wadinazvo zvakudya napo wadalusa zvirimwa zvavo pakunyanya kubvumba kudaoneka kuchiita madzi zvichibatana na wanhu makamaka madzinza zvuru zvitatu. Ese ninga zviripo zvubvi walimi vakudistrict la Boani panguva yekuti madzi ananyanya kubvumba wadalusa ndima yemaikitari yanakarirwa kwana iyo zvuru zvisere. Enango masoko watu tinayo yari kuti iyo mumadistrict ya Erati na Monapo ku provinsi ya Nampula kuri kuitwa basa lirirense kuita kuti vagari iko uku vakavake sinyumba zakuoma nyumba dzakuti dzingabatane na madutu. Ninga zviripo zvinadzaitisa kuti vagari vaoneke vachirarama ninga munadiwa. Kumtunhu wa Shokwe izvi kudistritu la Shibutu zvirikubve pamusinzo wa makilometra anokwana kuita iyo 11 yari kuronzererwa kuona yadabatana iyo na kunyanya kubvumba kudaita madzi zviri kubve nemutunhwa kuti unakalimwa maningi zviri mukati kuitira kuti iwo akakwanise kutirisira zvirimwa zvavo. Ninga zviripo vagari vakudistritu iri la Shokwe vanoitisa kuti mabasa awa zvakulima aoneke achibudirira. Enango masoko atutinayo ari kuti iyo madzinza anakwana kuita iyo zviri 19 yakudistritu la Mekufu provinsi ya Cabo Delgado zviri kubve chati yasvikisirwe magetsi munguva iri kutevera. Ndinga zvabudiswa pamhene naSumani Juma ari iye mbodzi wambuto inoonerera iyo zvakuwaka nasinyuma kudistritu la Mekufu kuprovinsia iyo ya Cabo Delgado. Masoko alubudira iyo kunza tina masoko alikuti ku Venezuela namba ya wanhu wakushaika na kubwirwa kudaitwa iona sinyumba pama pakutekenyeka kwa pansi kudaitika kairi kuku mwezi wa Perai yakwirira kusvikira zviuru zvinai na mazana mapfemba na 13 zvense nakuti dzulo wadakwanisa kuona zvemiri ya wanhu inakwana kuita iyo dzana na mbodzi. Argel kudziko la Argelia zviri kubve wanhu 11 vadaoneka vachishayika na moto udaoneka panyumba ibodzi ikoko chitsabarazve kukonzeka kwa wanhu 10 na vapfemba. Mapitsiri akunza nyamusuno ndi aya 30 na magrawa 13 Kelimani na Pemba 20 na mapfemba Maputo 20 na masere Nyambani Shaishai Bera na Vilankulu 20 na manomwe na Mpula 20 na matanhatu muno mushimwe muchatonhola magrawa 20 na manai pezesiri kulishinga kuchatonhola letu na magrawa 20 na matatu. Uko ndiko kupera kwa masoko watutikana nguva ino mabasa ano atina zviri kuitika mdziko la Tulino makamaka muno provinsia ya Manica. Nguva dziri kuenda padoko na padoko zabva zaita izo zvisere na mapindi 15 ndiso itora zvikinzi minutus topinda mumazinji ari kuti iyo mutsogoreri wadistrict la Machasi muno mumanyika aonekade achiranga kuti vanhu vairi ndivadibatana nautenda wakurusa na kusorora kana kuti kolera izvi sondo ino pakutepiwa kudaitwa izvo kumutunhu wa Mutefu pachidzasvikiswa izvo kumbuto ikuru inoone era iyo kutepwa kwa matenda mprovinsia ino. Lidia ni kwa dala oneka chinanga kuti pa wanhu watatu wadatepiwa wairi wao ndio wadadzabviwa na utenda uhu wa kulusa na kusorora kana kuti kolera mbodzi yone apo pa izve kubve napo kwadioneka utenda uhu ese walikukwanisa kurapa na kuti walikuita zviri zvense vanhu vachioneka mumashimita lichiripo lipochu kutira kuti wakala kwenguwa ipo iye atsaoneka zvachitanga kutosvikira zvino pano uno akusati kwashayika munhu nena utenda uhu wakulusu na kusororola kana kuti korora mashimitare aiko uko muizvi kuitira kukwanisa mhingambini iyi madumbwe anyenzvi zambuto zankhosa na sautonge iko uko ari kuita basa rakufamba achiita kalikiriki mui na mui kurangira vanhu kuitira kuti iwo wakwanise kuzvibata kuitira kukocherera utenda uhu wakulusa na kusorora kana kuti korera
5: temos kolera na lokalidade de Mutefu. Felizmente, aqueles que correram cedo para o centro de saúde
3: e a toma como turno a Mutefu esse pajense já não é que a gente ia com a cachilinqui que o acompanhe para a corona leito na culapa a wabatana na utenda uhu já é tisa cote utenda uhu rone colipambuto ninga iri
5: se perceber que exatamente que tratava-se
3: e é Lídia Nicodala já não é que a gente não gauta o tongue com a chase o luco ita jirigense kulangira wagari utira utuaite madu pabuzipu wakasa mbe manza nguwa iriense wachisendesa sabau wachirisha shinu rakuti shida kwa iwa mshi mshi kutila kubandisa mhingampini
5: esta doença preke oma doença mortifera
3: jense mkishinadikana kutoweza jense iso shinadikana utijiti kwe kutila kukocherer kwa kwa utenda uku
5: pra centro de saúde pra ser socorrido
3: kuranga iko uku kwa msoguleru wa distrito la machasi Lidia Nekwadala shirimukati makubuda kuoneka utenda uhu hakulusa na kusolora kana kuti korera kumutunhu wa Mutefu izvi ku distrito iro. Basi walikanda patashika kumhera na mabasa ano atinazviri kuitika mziko latulino makamaka muno provinsia ya Manika mazvita na kupurutana kwanu salani tinasangana basi na kufamba kwa mabasa moenderera mulupurutana mazinji yari kutevera kubvira pano panyumba yemhepo ya Radio Musambiki mchimoyo.
4: Maipera kubva zvirikuitika mzekwa tulino makamaka muprovinsia ya Manika.

0: Tumbenda kwa Dongo Lila ndiana tukwela bote mguwa zino chende kwa na kite zona 15 horas 32 minutos, alo?
1: Alo, masera seki.
0: Tasuka yetu masera, tuku biya nani?
1: Biyana meki, Luis meki kama konya, tushima kati.
0: Ameki kama konya, motamba?
1: Haa, tinotamba, tushira mungu kama Bernardo.
0: Padoko ne padoko?
1: Oo, ndi, abeno kunyumba.
0: Haa, kunyumba kunotamba?
1: Oo, ndi, hondi.
0: Ese kama yari panyumba. Apano wabuda ngo kuti nyamasi firi ya adu mchimwe muno
1: na datuku wa izu adu kupembele kwa adu dati dishimo ila mno zimu nyangarara
0: hino amuziku yongi zori yoma fish
1: ta taba amuziku tipika se kuti uyae kuno
0: andi ziku pika kare nini shiro kwa shoka mali
1: pika manji nishiro ngeza
0: zuwaru nope la mba mba mba nui.
1: Ah, trukuru nge zera.
0: Oh, maeda kuya uzuri ya jongwe.
1: Trukuru ya gori iri ya garibwe.
0: Oh, chicha sasika muto.
1: Ah, sasikai, sasikai.
0: Zaka naka, mukupina shaka di nzuwa nyamasi?
1: Na da, zona, si trukupina shaka naka, to biakuno nditorpa nyumba, mambana, nonga nimborpa gereja, mdemingu sivezena kwa pinda misa o gereja.
0: Mm-hmm.
1: Hodi.
0: Jiko kupinda kamisha ita fini simana wako?
1: Ah, jesha nishapinda, sina simana, nishapinda kudaroko.
0: Mm-hmm.
1: Hodi, hodi.
0: Shakana kata misha
1: ima... Ape nungo nkoma Bernardo.
0: Nishapindira, tingati, nyamasi ndiri babasa.
1: Hodi.
0: Mambana nishapuru muka kuenda kombo rumbiza msiki.
1: Ndizona kama jesha nolika nika.
0: Ndazo vendu ya kubasa.
1: Hodi.
0: Ndika mfawa basa nenda kumba.
1: Mudomingo,
0: mudomingo ndi norwendo.
1: Norwendo, muda mbende chungu ma Bernard.
0: Ndi msambiki muno.
1: Musa kuna sada dizona.
0: Msambiki muno ande ndi kule nani. Ndikada kwenda kule no mzisa.
1: Dizona mare, ndikada kuzisana.
0: Ya.
1: Dizona.
0: Inosopana shano dzoko made ko ndunganda petuka.
1: Nada, zino kudzwa maningi zino tendwa.
0: Jikona kupinda kanchaita fins mano.
1: Nada, zvakanaka zvakadaroko.
0: Zvakanaka tamisai hamaro matsomare.
1: Tokutanga ndimupa basa na tekniko.
0: Maita basa.
1: Douya mai Maria Manuel Mdadida, mzima inori ya Peter Brown, di Ana Anastasia Meki Luigi, William Meki Luigi, Rosita Meki Luigi, mamanko Marita Patrice Luigi. Douya ze na titu wangu Antonio Meki Masara. Não ia como até Luiz Mekis, Eduardo Luiz Mekis, Patrícia Luiz Mekis, na Cida Luiz Mekis, Narita Luiz Mekis. Não há migreza, meu irmão, se eu te engano, ainda assim na semana é canaca, anda pedra.
0: Uma pedra.
1: Onde, onde?
0: Sacanaca, tatenda, hein?
1: Tatenda, como a Bernardo, basta para a Bernardo, para a Bernardo.
0: Maita basta.

0: Sabemos que o desenvolvimento...
1: Manica, ni masoko em província. Manica, lemnica de Zekunza.
2: Tinoti mchaita wani ya purutani makatiti ya nze mungu wa ino, majinji mchute, aruku ya mumhepo, ndino zivinasi, bigi vai Roberto, ndi uruku onirira ngosho mchini. Murtano ya kanaka. Kuprovinsi ya Yonias, ya kakuwara shaka nyanya mchipiri chakapinda, kumasuri kwe kurungwa kwa haka izu.
0: Para o processo de desenvolvimento, para beneficiar o povo. Se reduzimos as desigualdades sociais, se construímos instituições mais fortes e se deixamos um país mais desenvolvido, mais competitivo, mais justo e mais inclusivo. É essa a responsabilidade.
2: O kamano kwa na kuita mazana mairino maakuma nongwe omumita anayakasi ya nasi ya nanyomadishiri tuwa bilene kuproviza a kiti ishushokuti jingazo unzeesho na rubudiriro kwe mitana iji. Tiriku tango wa gari omitana yo mumaposto administrativo o zimbene no inkaya. Hinga miriri wadishiri tuwa bilene ara uju momadi kugumisa magetsi kuhushinji nisho churu. Chiri kuda utongi kuitira kugonde ese asenze sema getsi dakara mugorero zviro zviri no makuma tatu
3: mia e siga as recomendações
2: awo akambobatana aona no dambudziko rokusama kufima ngomwazvo izvi zvakabarwa ngogashi pachikora chinozivikanwa ngokuti sanya kudistrito mara kwene ku provincia ya Maputo. Masoko arukuti izvi zvakaitika ngokuti umwe wana uchikora wakashi iri kwenda naro kuchikora. Gashi iri riri kuzi rakazosenzeswa ngumwe
4: Smart Easy facilita.
5: Sim, nós facilitamos. Com Smart Easy faz transferências inter
2: kuita makumarongo muna nano mwe. Zviri kuzipangani ii anano kwana kuita gumi na umwe. Akabata nao nano dambudziko rokusama kufima ngomwazvo kusinisa kufungura ngomwazvo madziso pamwepo nokurutsa. Masoko arikutsa kuti ana aya akazotorwa chiripo ripo ngo yolika cha iyo kwa akazorapwa.